Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sedherek sedaya. Sugeng pepanggihan malih wonten ing siang menika. Kados pundi pawartosipun? Mugi-mugi sedayanipun tansah pinaringan sehat, selamat, sentosa, pinaringan kesempatan saged sarang-sarang malih wonten ing siang menika. Wonten ing campur sari lara.

0: Saderengipun kula aturaken lagon pamungkas wonten ing siang mereka inggih menika langgap pamit mulih saking Dimas Tejo menika ingkang dipun kersakaken. Nggih. Monggo katuran menawi panjenengan badhe nderek sesarengan tasih wonten kesempatan setunggal penelepon. Inggih, monggo Sik toh. Aku tak goleki lagune iki mau lho. Endi toh? Niki dados lagon pamungkas mangke jeng. Nggih no. Piye. Engkang lintunipun tasih wonten kesempatan dumateng panjenengan ingkang badhe nderek pinarak sanaosa sekedap nika. Nek mboten wonten nggih, piye meneh ora ana ya tak pamit mulih nek no. Pas niki nggih. Nggih para sedherek insyaallah benjang kita saged pinanggih malih wonten wekdal ingkang sami. Lho, ngono kuwi lho. Wis tak pamitne gek panjenengan mlebet niki lagone mboten mantun mangke. Cepet-cepetan nggih. Campur sari laras-laris.
1: Lagi tur lari.
0: Bu Mercy niki wekdalipun mepet ngaten menika nyuwun duka.
1: Nggih,
0: munggah.
1: Iki ketek pundi nggih kula
0: tasih ngladeni tiyang tumbias. Tumbias napa niku sadeane napa?
1: Tapi asine mung ya
0: makine wong tukang. Wong tukang. Tukang apa niku?
1: Nggih padha tuku es niki. Mas Jandu petel pon teng kula.
0: Oh nggih ta alhamdulillah nekno.
1: Nggih.
0: Mas Jandu.
1: Nggih, pon
0: ngaten mawon pon, Mbak. Nggih, matur nuwun nggih. Nggih, nek nang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yah, ya, Bu Mercy. Nggih niku wau lho, ngaten menika nambah sederek ngaten nggih Pak Gandung nggih. Mangke nek badhe teng Banyuwangi, mampir Bu Mercy. Ya. Nambah malih sederekipun iki ngaten. Gunging panuwun ingkang kathah dumateng panjenengan sedaya para sederek, monggo katuran kita midhangetaken lagon pamungkas wonten ing siang menika. Sugeng siang. Wassalamualaikum.

0: ngewangi wong-wong tambah gak karu-karuan. Mosok wong rumat wong mati kok gak iso lak kebacut ta. Wis gak mungkin sapari paling yo gawe-gawe. Wis kumpul wong-wong marai jatuh ae prestise. Waduh. Jatuh.
1: Licik.
0: Ses. Sing penting wong sik enom, dhuwit katik nyekel. Gelar wedok. Saiki nyenek kata arek wedok. Waduh. Pikirane yo koyo gak karu-karuan katik macak arek saiki gak karu-karuan. Engko idepe kurang ditambahi diwalik. Wong motone diwalik pisan. Iku sapa iku? Lah. Ngene iki yo apa yo nandi anake. Nah, iko. Iki arek ingat-ingatan iki. Pokoke lek arek mesti gegeran nembe untuane ta ambek dulure mesti tulung-tulungane gampang iki. Lho, Dek.
2: Lho sampean tukang becak ta?
0: Nun?
2: Tukang becak.
0: Ngeten gak tukang becak.
2: Dalan apa?
0: Tukang batu niki. Sampeyan ngawur wong clonone licin, sepatu pote, klambine pote, golek kaos kaki ganok sikil tak bunder kobot ngene lho. Nggih
2: mboten mesti. Sampeyan niku pun ngoten adine nek ganteng terus gak gelem becak ngoten ta? Kadang-kadang ganteng nyopet njenten.
0: Oh nggih mboten sih lan apa sih? Lan apa sih kajeng lan apa?
2: Kulo niki boto tukang becak.
0: Bomo kulo tukang becak lan apa?
2: Ajenge kan ngeteraken kula.
0: Teng pundi?
2: Langsung.
0: Masuk teng pundi?
2: Mriku lho nyabrang.
0: Heh?
2: Nyabrang.
0: Kok nyabrang no?
2: Nggih, sampean napa timbang nganggur sama sabrangaken kula.
0: Rumang sama aku iki yuyu kangkang lah.
2: Lah sampean nyarap mawon gak becak ya njaplak.
0: Wong ganteng iki koyo ngene delok ayang-ayangane wis ganteng ini ana no.
2: Kok delok potongane wong brengose gak jangkep ngono kok.
0: Tapi lak sedep.
2: Sedep mergane gumbul bumbu nek turu. Toro. Ambune ambu kecoa.
0: Iku anggap aku iki bothekan ta ya apa? Waduh rek, rambuti ngembang bakung.
2: Apa ae?
0: Wah, tumone rek, wakee tumone.
2: Bean sih. Kok sampean teliti teko tumo bareng sih tumo aku akeh apa ae? Karena nempetan ana nduk kene.
0: Rumah sammu bedes aku metani. Ah, ta no. Wadah. Oh, ada banggaane gitar. Roki.
2: Panjeni.
0: Roki anyar rek.
2: Ya sik tas tuku e.
0: Kalunge lho sepuan iki rupane.
2: Ajar sih, buka rahasia ngon tengah dalan masih sepuan gak sepuan lah urus aku sih.
0: Lah ngene jungkar jungkir nduk tengah pasar yo. Lah yo nang toko pisan lah nang tengah pasar iku.
2: Lapo?